0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Hot Radio. Iyum yej kere wer kwaro. Iti yunyo Hot Radio. Iyum chun kere wer kwaro.
1: Iyum chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti yunyo Hot Radio.

boy de juye to weka bana boy de juye to bolla yoni ana biru kanien idi chaka lego pira kwa lo kia yo yoni ana biru kanien.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuwa puundinu kwero kunyu kwa dong niye kwero naka lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuwa puundinu kwero kunyu kwa dong niye kwero naka lego. Ukubo ni bila duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bila kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukubo ni bila duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bila kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wao ya kono ring mwa beda tijuba. Awuru bat, ala kubini chencha bitu nujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero. Punyu kubini peri kuri ngwichi ngwichu ngwa. Ala kubini maka punja kubuda tekta gamo naka kanyibu gelego long. Ala kubini chencha bitu nujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero. Punyu kubini peri kuri ngwichi ngwichu ngwa. Ala kubini maka punja kubuda tekta gamo naka kanyibu gelego long.

0: dogi u bangana boy de ju ye to bolla utuni gar me pega do yin pinya utuni gar me pega do pe pinya do u bangana wi ya lago bo du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ya lago no ma pingo no u bangana boy de ju ye ta we ka dong yo alle gi dong kong dong ulegi gini Wendini, we maka kemo, nyoda ibalo. Kinchabira kuba Wendini, uweru legi, uwe ta chala Kristo, tea chala Wendini kire. Ocha? Wendini shoka kumu kani kuranu api lego. Muluko buja kumu kani kura kube pilego. Uba aga chwedu uko kara pepkwere neno. Aga riko ni ping mumilek duju da roma roma. Gwaro moja bida mumileku no ngwa timu giyo jwane. Jwa lego ba nga pango leg dome. Windini, vema kakemo. Windini shoka kumu kani kura nwa pilego. Muluko buja kumu kani kura kube pilego. Uba aga chwedu uko kara pepkwere neno. Agari kuri pin mumi leg duju da roma roma. Kar moja bila mumi legu no ngwa timu giyo jwane. Jwa legu banga kongo leg dome. Pinu lera. Mojo tise grume ulip shing. Ena pundini. Pedo dao. Ruata yera. Yera ni uwarukiti.
1: Or radio.

wilamba na kubuni shigubiru tuti mena mario yin nyomi dekwa ko pingo pien tuti lo shigipini nyweli yin shigi lo tuti yuwa kola kola yini tuwaru biru kiti tenyo litinu te gumu baati yedu kiti nyariye lomro te nyomo yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundu mundume gikome yoni miri maru unu mon Awe lamba na kuboni shigubiru tuti mena mario yin nyomi te kwako pingo pien tuti lo shigipini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini torubiru kiti tenywa litinu te gumu baati yedu kiti nyariye lomoro te nyomo yini te toko diere pedo nga tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundu mundume gikome Ujoni mieri maru unu mon Kwa babe Aniwa Ania miiba luturi Kamu yijo kubo ni manishi nshublo morbuwa shigi pat Kwanya lekbo lupinga kumidu nga miela miela Ni diere liko biko pateni diere nuko beto terni a Jinko ishumi diere nuwa bundi Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijodo pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yo ko boni mani shin shuklo morbo shigi pat kwanya le golo pinga komi no miela miela ni diere re kombe ko bate ni diere no ko be to terni a yin ko yumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de woro ni pin moria twal akaru ga o kiri jona ga di pijodo pe aneno adina yin beri winya ni ajo jinore mi ne

0: Talo, ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wakono.
0: Loka chuchu wadi woni kompana mi teko yam kura.
2: Aya.
3: Mi ni no majel da kar borwana tuwe ye pata. Kuriye.
4: Isiala yen.
0: Mi ni no majel da kar borwana tuwe ye.
3: Meri.
0: Omiyo ni no majel da karboro wano tuoye
3: ni ngodoke
0: ni jo mona buji wana madeka ne kongi utuoni wano wene na wano ijo wana mabori chundi wori utuodu jole muje ongoleo datana ana wori wori pingo gine mia wori di wono wa woro wongata

Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendo biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam tam. Kunango melo kere puony. Peko manu nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miro we wuru koba. Te biro kere miro da meri nyo atiri. Peke ngo kwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Te min miro we wuru koba. Yone kape wi wunu pon uta atu munu koba awo jaboro rendo biro kan tinu koba wuru awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine jaboro rendo biro kan tinu koba wuru awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam kuna ngomelo kere pon peko amano nyone na jobero kere mite koro koro nien min miro we wunu koba te biro kere miro da meri nyoma tiri. Begengo kwa metuo, joyo sili matiende kujo wakien. Pimin miru weo unu koba. Ni ukana tia kelewa unu peho metuo nien. Tisi okena karako bekop, peye.

di bagi nora dokor pura molo tulung. Telu nyumaro ena dia mede jatata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili tia beo. Chili mi kantia beo dangi tungi. Kauturi wuru te pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo polti amado kwa ye. Do wuncho ni we uru kwa memit. Sibili te rajte wa mago dano moro ni. In wulu wange da duyi telungi joro joro joro. Arakori nen. Man kuri tuoni yi tangi tinga torodok. Yate utuwe ya ber. Kola tuoni wenu kado mahi ngene amito toti yana miru tuoi. Daha ngwe chungi ya wekio. Ungi ugire beri chokine mingiloni. Ungi ugire beri chokine mingkati edo amiloni. Teta kuta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulung. Telu nyumaro ene tia mito cha tata. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili cha beo. Sili mno tia beo dange tungi. Kauturi uru te pokuti yuko. Polere. Polere maro beo kune joa polti ya mato kwa ye. Do wuncho we uru kwa memit. Sibili te raj te o mao dano moro ni. In wulu wange do dunyi te lunge joro joro joro. Mundo karahi maro toi te dero. Yen iyo atpede maro doi ye. Ama jowang. Kom gina dong pa me wa uru pango tuoni en. Ti jo mga modwa yore me piem. Nisi li moro pe yara chango enu jungi tiyan neki jo woki en. Kai winye jo tiya piem kere te kamo lenga. Wa uchu yi dang dong mi ngeo ni jo kira tolong. Pi kweru punye jo punye wa kere. Kade neno na hamuni tiya keli wa. Nyoyo me pi mu tuoni en. Gino kweru balo chende gi me pi numi yi wa pi mere. Kanga takal piem kongdo piemi. Jowang, kom gina dong pa me yewa uro pango tuoni en. Ti jo mga modwa yore me piem. Nisi li moro pe yara chango enu jungi tiyan neki jo woki en. Kai winye jo tiya piem kere te kamo lenga. Wao ju yi dang dong mi ngeo ni jo gira tolong. Ti kweru punye jo punye wakere. Kangata yiriti eme winyo, winyi.

Kili when you moro me pimo shilim. Na chibili duj. We pim jo atie kere tuoro. Ute chako ponyo gi. Ute miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hao chakwa yu keme. Nyoye me pimo jo atie. Na wan kao tamu wuna ber. Miru chakwa pimo wunu remu wa. Nyoye ti da hata la duon kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna majin? Wanna wake up in a melo, go down the hatale, make it when you moro me pimo chili.

0: Mane tua do bina pola pola ni. Maru nu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego ena manu bera gony me kwa. Mauti maru unu lego Wego chwelu unu kwa iwa naa tu banga chwej Ibola dangi tungi Si limi dangi tungi Dien meko naa dokta Oido Ine unu kong Kayini dokta morde wire Boi tenu ni tuwa ni ugo yeru ko Miru beri mulu mauti maru unu lego Wego chwelu unu kwa iwa naa tu banga chwej Si limi dangi tungi
1: Pillon chun kere wer kwaro.
2: Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru tela.
1: Iti winyo o radio. Pillon chun kere wer kwaro.
2: Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru tela.
1: Iti winyo o radio.
4: And my family is not fine enough.

Mon diagoré, yokyon, adok do adora, aneno binam yo bi do wilo. Kobi. Choma ko wilo korigi ba. Chokere wilo korigi me koyo me pur me odiko. Ma wilo korigi ya wilo me paloranga. Unir mono koy ko me paloranga. Mon diagoté ko pamit ba pajo.

0: e gallo noro te ko ganyo aranyo ni mi pulori e chono jo e la kere ke riuno tino kare ulo chona ma je pulo chone ni ni cha
1: aya udongo mi bang bang ba wolo re te riyo wena
0: ulo dongi bang bang meri ulo dongi bang bang imwa uyalo porriyo uchoro leja leja na chalo chore uwiro uwiro leja leja na chalo wire.

0: Sport Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Aaron.

Karin ni ramma abi wore lung me cholpe. Ati kuta. Abi me deke tiu jamme ma pelewi del chol kulo. Ken ma jom magi kutemu.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa ha. Iroko kamupene.
0: Iti winyo oro.

0: Iyum yej kerewer kwaro.
1: Bimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum yej kerewer kwaro.
1: Bimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Or radio.
1: Wani ko jahar ne. Anyo pehleng da mona biru kare maloya.